0: tunnel like this best, a ribbon med 1 or a ribbon med 10? Stairs check.
1: Ribbon med 1, we're okay.
0: Ribbon med 1.

0: sound like the picture of the med tent.
1: The med tent.
0: Clear and available.
1: Have a med tent.
2: Dispatch with the med one.
1: Rip med tent. Correction. Rip med one.
2: Med one is transporting one to Ripon Hospital.
1: Cover Rip med one.

0: find my shift bad trip in med 2.
1: Seven med 2.
0: Transporting Griffin Community Hospital.